0: Water sa Tyla for Energy 7 Baby në video me Morning Gear Hornes per alin të bdejta be Tayyab Dalodu o palma se mbejt Abel nasëb dan ua wehet me lar të nejni atë em të matullës se nas hiha e kive ku në të nejnë të wara lhaf në shutdowns të Santa Maria e Safar em il break likën veramente në nabzon em is sajko në nërgjoh në rëtor nau lura fo il posta shola lura jena hankunja ta unek në amel sholi in zom lokil kumpanija kem jistajko në halli ovjament në bedillek il burda ta
1: you can read.

Og der kan vi have den af Philodo Hozier. Det kender jeg til Too Sweet for Bay. Win with Hyatt Centric. On Bay. Po në aksep zgurë më shporësi, darba kenem dakil weekend portokolare, nësta unajdu li marë kollosh hazin. E pal, per esempio, nësejti që i vete darja u forësi sa kartë barra me lë karotësa të jaj stesë. Nësejt që hajë, per esempio. Donu ma lë stejer, në nishti o nëzima What Day Breakfast, 99-0-0-897. Në shumë batë tim të Bay Breakfast, se rëkuna tja zel wahda me lë stejer, ta kom bishira pëllkom weekend break, kom për të vem shemen antë lë hiat centri, këtë firë e jo, lagbira, dalodu kena attentatës da chance tja kjerë thorna, a da filodu.

0: Alle lejlet fa karne hafna fil weekend. Pros pa fën ke maklu në Free Your Mind. Dhe kësër do u edhe ashtë të velodu bon nuk bira. Atë nejnë velodu në sperali në ti. E ty në shilek të di alë gjurnata për shumë të manira. Specialment që ka dhe kënë të gjimin gjima lë konë bë shutdown. Ta Santa Maria më një afti kë lëstë të tuila ta e-mails. E vëm një amela lëstë të e-mails. Së dhe jena në kërë një thonë e kënë zomlok aktarë lë kompanija. E më në tolu të lejnë temp. A partë vëne Calvin Harris. Të di së në zaldar luatë.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey.
1: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
2: August offers at Miracle Foods. Local pork belly steaks at €5.75 per kilo. Marinated pork steaks at €6.75 per kilo. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
3: Santa shata tajtni, ima wedġajt.
4: Le, uwissu s-senomen.
3: Ekku, l-Atrio, għal-kollo x-sibu.
4: Daċxar biskontijiet sa 70%.
5: Libriħel u online.
6: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
7: Air conditioner is turned on.
6: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at SmartFX.
8: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
9: Window and floor stickers? Linker, the printing company.
10: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
11: That was... perfect!
10: But messing with monsters comes with a price.
12: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
10: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
13: Bay weather.
14: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: E temperatura olja li të komplit të persisti janë barra e kif sartkuna të nëhas da stminja u tleti në gradë Celsius. Të nëzirallë si të avashfinu, rekhli varja bej forcat nejnë u forcat lita, juvi indeksë lumet jë marka al disa lume. Importante paldej jemi e kësartkuna të atë lëgjurnat e thjarë. Po e nëha të barra, arra li të kësë blu as sam blok, u kemi së tajkun të shro blu, min talen as gjish litri ilma.
15: Yeah, we go, hit up, hit up, hit up.
14: Listening to David Malia, 10

është soundtrack oficiali me në Toy Story 5, The Cat, I Knew It, I Knew You, For Bay, Aldikli, Aljumat, Alpa, Gau, Kual, mësa, ma le gider, le eksperiet një që kja që kalendarju, a në weekend duhor në stë nou, vësh të t'hojnë lë paga, da në shërë uajt më do kështë shurë liku në atë u i lokol, i gjëveri e këpërë si në ti, palisajt, bati në aram të kjanë do që asa më flus, vësh të atë disa në kartë a shërës, for e të ratament, al hafë në mendaj li tjesa lë weekend duhor u kolë, lë që lë paga të t'pol e zatë në narit ne, këndi të t'halas, për exempio, flakartë a shërë, i gjëveri e lë asë min qërë të aspet, por si ku weekend li gjej, li në odu të këtë nara zaj rakë të ratenti, ta është shnonf o e zatë, të kam të t'fol të këtë paga, shtë taksem.

0: favorita.
1: Kemë të zhobri palisa di ua dhe në favoriti tja e palisa i rëtuar na Aiden dhe ka Dolce Vita for Aiden Risa mbej. Lejetin si shukol Aiden me naun uftita gjenetore se rëkuj atjer gjeja me lë show tjau. Leo wa kuazi kuazi sold out. Gjëveria këntit mërë të rëllë Aiden. E jena i duru ma tanë që fada lëk qanë së takhse bazo. E këntu e të mendog lit hop të halja lahar në akse plia hja Risa. Fit të shtë bukje do këll biljet të kol. E këm lua dejnë Bikta Rahana Matthew James Owen Llewellyn. Hadë më fu uha dhe thalë gjenë flimkine. A unë i Revolution. We are

0: E kësër u thminje, si në të letë minuti, Maria Gjerada dhe ka staring at you, ku atët najde këllë luman në shalata të new releases, në fatti, u asan dalo haramendom.
1: New release, this is homegrown.
2: On Bay.
0: Ku asa hina lohara me l'gjodda li janë overpay listana ta homegrown të nësi ishti dauli kjenu liktar trending vdinisia, sërët ku dista si bo më kuala e mena unë uftiti juhor fo bay.com.mt / homegrown bëshin të tkun up to date u kol bëdha kollulia dhef shena lokali u limu ma liktar diski li janë na trending u kol pajizna u kemi shashe sa bihan në support jau it talent lokali. Dina, jo hëtëm dokel kantante li janë da stil u hoz verament uniku dejem të gjobë një kur release të uhroq u tërgjë të rituarna buha dhe verament tajba. Hëna të uma arashtasë minna jum, wara jum, what homegrown? Atë më sajtë në